0: am no abusua pam no fa so bae
1: onam kwan ba ko
0: onam kwan na so enti be break no te bia sadre wo senka asofo inkremofo di preaching wa so dem chira dofo no no moti omo ho ase but omo mo na ekonde mo en sen u break abusua pam u break abusua pam
1: yiti film
0: dem so so wo kunu jawa abusua fie na wo ko
1: ko complain
0: ukunu kwa ya unwa de busuye na etwa ahia ade nti na ukunu ya unwa de wankwa han kofo enfra bontin
1: ade kura no papa uko han kofo so msusu ya busuye
0: msusu ya busuye
1: so wapam
0: na unima onu mama pam swati ase unima mama pam
1: he
0: nti no he on my way ansana ye ho betoyen ni ejai me papa na me maame na ye me miss webi na de makọ ba bi nu ha ajisi ya san ekodi titi atimpon na chi na boyen sente sa on ye be koso obobe yi na ana me ka me te wana maka se ah wo bo na na bere wa otifie be yi unso wo o manso wo unso be na na
1: unso be boden
0: unso be boden eni uso no ah enti na toda bo unso abere wa bi atam na koto atwe nwura ko e bi osi uso no
1: de unso ka kire abere wa bi no
0: yes eni unso unso anso eni hono me ene ye ne sa
1: na mi bo na che se nkomo ani mi di na nwura tie fu tie wi no sadie bi bedi nya eyewano ana
0: eyewano eyewano mimiti wei ha makase tia na nanu pem
1: na usa na
0: na me ya yo me ya omozi mfie du nwotwe no mikase tia na nanu pem me se bosumi nitu me kona mna na eya amamra me se nyina yakwa tumi bi anim na me na nanu wo tumi bi o na eya ahoma enti se bi asem hia wa oko so ahoma nim kasa okwa na obi bia ye ayi min kwa me kase ti am koso ahoma nim no kamensa we dwodwo kamensa na dwodwo
1: kase ti ana kopeden ho
0: me se hwe nim se me me fa na se obi akoso mno ma nti min so me koso am ti we no am ti bibi wo mu no eye ti se electric kamensa na dwodwo me na na na tin te suo srasra mensa no so ah te suo keke ana ma mensa we ye adwuma kamisa na jojo tesa ase we so no me kan pray na ma kan biye mu se mo obi e na ada o se o break uni abusua pam da bi apam no eye be ye pam anu anu na ofa mu bae eye onboni apam anu mu na ofa mu bae enti wo ntumi break abusua pam da wo de ne se e papa ne mfaso owo mu no so bo mpae na otumfo nyankopon nananom e de domo ada tetenu ne nananom den den ti ne tudi twe di ampon kwa me ho na ne wanya sa chen ya nananom ya nananom motu di asase ya meboa enti na asase no ene eya no kran so sa asase yo ba
1: okay
0: oduma nkuma e bema na nananom nim die mu no no mu anim die fu o atise na e beka se hwanmpo scientist ana hwanmu na nim die voice yei ati trifo mu onim die a omutumi kansam kire wenu ya na mu mu onim die fo ni bi onti onamu no omutumi kire se ase twa dua mpon kra mpo no ye wono saturday e tu ni di twa dua mpon kwa
1: na wono mu ni ho
0: ye wono mu ni ho to mu nya di bi de ma no enya di bi de ma asase ya ene ye si ye mfa hwe ho ba bu ni se kra ko twa nsu a on checking ya she but okwa wadie bia na ohia wo me se metena se me ekwasi ada na se fiada e ma omo ba mu 90% awo e bi won ma na wodie e kama ni bibia e kama but emfom so a wo ye ye ensu e dani fikire obu ni sa de cross nsuo no na nsuo na si na wo kwan
1: kai odi fia ka tumi
0: odi fia ka nsuo no but o ma ka che se nsuo ni tumi so wonti onim se fuwonti won nani bubu se mi kunu maame uso da che u baba yikunu maame o but oni bu na mi kunu maame ana ono wa ne ba de bia me makọ wale ni maame wale no be ma bia wale bia na yiri compile bo ad sam do do na ye kan nse
1: oba no na se no ware ni kunu
0: o wale ni kunu no enti o mo se mabeje awade na
1: ka se me twe kura
0: oni me twe kura te we na sa be no
1: Jana ni ya myth.
0: She ni mentro.
1: Said e obo suo sofo no.
0: Na obo fi se obu wonsa na wodi ko twa nsuo no. Tetena ne yemu yensa twa nsuo.
1: Ya bi yemfa de tuntum.
0: Yemfa dancing cross nsuo. Ene ohuru nyema mkro ko hwie dancing nsuo no ku nsuo no.
1: Na gata nim. So no fa ne se gata.
0: Gata ase. so se ne me ka na me ya de ba bi o ti bi e wu ni se

0: fie bensu a adesa bensu ni be fie be didi
1: okay
0: o be fie be hwe musu ni moban amode te wo
1: okay
0: sani ewu fie wo ye fie a wo pra no ta wo se wo di nsu ni ni eni kwa se wo ma ne nya bia den te kwa nsu ni nsu di ni pam fom so a che no but am fom so bi wo a asu twi ni pa so from so ta from so bi asu twi ni pa so but am yamfa boga nya so an me de me kremoni me de me kristo ni enti me de bibia na betima ya me break abusu apam wo betima break abusu apam apam na every tetentre day na wo so fo krampo na ni yan wo na da no wo betima break abusu apam
1: enti ho na bra pam so wadi kaka said de wo bra pam so
0: ai
1: se wo dia wo bra pam so
0: wo wo wo dia ana e depend kwan a wo fa aso keka won sem a e ya pam ne na hia wo ja wo kwan
1: na ukọ
0: na ukọ
1: enti yan fa ne sese yade a chee na kinkim ye so bi wo de kotedon wo te ha obi a nyem wo bra pam so
0: ai
1: ya god says no
0: oh wo wu a wo ne apam ni twaka biem because apam ne mo na fa aso ba he e se wo kọ se wo betumi aba biem a ta ne ka wu kọ ba owu kọ ba no me ka ne ne se wo a ukase ti apam no wo be danu kusi atena kwa de bia ngọ fo be kun
1: ai wo na ne nipa biem
0: wo na ne nipa biem wo na ne nipa biem toda ye ka nkusi emu wasi e dodo na anu emu dodo na ye nipa wo
1: emu anu
0: oh asie kusi ntina kane ni nkuma asie kusi obi obekum kusi wasi e bia ne wo pani bi a wore ono kwa na ere ni obi a na na ere uni mse first no so obi wa tofu a ne wo pani fo misi atofu wo fo
1: Mm.
0: Nye obia ememu ankoho emaya ankoho nye omo omusi atofuwofo to omo sana na omutumi yaden ewi asiye kusi
1: wow
0: nye obia
1: ani adabe ba beka no ho asem
0: medase
1: mami mfa shade shade be mani 10 minutes na omo ye late papa papa papa mwampa ntina de memo 10 wati ah so ne eka ne da oni atete bi ato
2: sure sure sure sure sure
1: shade shade
2: champion champion senior ni
1: shade shade
2: yeah
1: yeah we go 5 kura beso
2: we come here oze yenumani enu
1: o shade tie
2: daud eba center senior ye bakra na 1 minute
1: kura no
2: tie fo beti enka omo ni me nuru ni me dube bi se de tie ha enti ma me fa kwenye so na me tie ayahwefo woni ehwe o social media na ma che tie fo nyina enam kwai so ni e monitor mu free chiri
1: okay
2: nche fa mu bo adwuma den ya me show ne production team
1: okay
2: obi a daud eba center abushafo mu ni me yesere medical kano eba pumudi mu a sɛde eba kumase ye tedi mu a na ye we na sɛne ameka sɛ sɛ obi bɛkɔ baabi akɔ gyidimpa na ne dwumadi akɔ so no daud eba center ya ma meguye ne mu ase ya ma ameguye ne mu ase enti baabi a wotie nhyɛ fɛm bia no ye kai wo sɛ ye hospital no gu so erane enti baabi a wotie ye no yadeɛ bi a ɛha wo a ɛnyɛ ne yadeɛ no mepakyɛ ne deɛ kwan so tie ne ye yade a enye ni yade na eye yade foforo apart from ni yade no bo modi ana fu ni chiremu ye hospital ho ye wo kumase dweso krapa eye old metro fm junction wa wa ne ye adwuma joda kusi memenda
1: okay
2: wo banso a obehu se ayasabia no guguma hodo obi wo ho a okɔ hospital obi a obefiri wa kwa no asan de yade ekɔ ba oba da wo de ba hospital se de ahofama ye no kra be kasa ansa kra no wura consulting room no meka se be se 3 weeks ago man be firi kɔ no ngo e ba ho ne first time wo de ba hospital oba e wa na ne hu adi ankyere e hwɛ ne wie okɔ ye nwumre no afrɛ o se doctor anyame nshaw I am a homo TV suitie mu nhyira FM. And some aya na moka no. Edu ba bi aya nso ye ba sa ye be hwe de ye koso. Na me ba e ma na me hu edi. Me ye adwuma we me ye sei. Nyame nhyira mo e kwan a wo fa aso kra wo hwe me no. Nyame e ma mu nkwatenten. Meto mu e wo kwan pa so. Ohunu se de tie no. Obi wo a wo tie sa bre ye ade na ato no no. O si doctor me de akọ hospital sa hodo obi a. Ensu mi hu die kosi enu na Daud eba hospital se die din ma wo aya sabi ya bi no
1: die aya wa bi no kesi ne fabra
2: fabra ya hospital ho na de ba dance ya ye di no do die be kofie se be ma bi tie ye na nwumre wo se sebi ne be ma wu ne be ma nya adwuma na Daud eba hospital se wa koma da so pompi moja e fa ni pedue mu die
1: a hume fa hunim
2: a hume fa hunim e bi e wa no mitime kasa de a ene ye wo ba Eh ya dikitu ebi ma doctor.
1: Eh said the wu na doctor nsa ne ade.
2: Sure.
1: Na wo ti asenko ade.
2: Wo ti ase. na wa koma da so ye adwuma a wo so be ma wu na nipa dua te ase wo so nipa dua kwa bi awu ene ye ntwa mfiri we but ya de enti eno ne nkechi daddy to anamona bra oba eti esa bre awo ama one be ma ne ware ye no utumi se na ware na efe lady bi bai wo so doctor where de amene me kunu ye kura ye timu no doctor ebi si hoda ye serve yourself ni ewi emi ti mu se be ma ne dome enso awo ho nsemi ya en amen ne be ma no me ne ntemu aye basa edru time bi kra obi a wo ye adwuma ba bi a yete fa ku enso doctor edru bre bi a jise me sheda ko me ma me no mo woni mi se senior en na ye ka se ye nua ba no onyem apa wo be se 8 months akabu so me ba akope na bibia to miti oba pa wuti en share fm sabri dawud eba hospital se se yawo ho na yedin uni mo bi a wako hospitals ya ye no e ye surgery e wo fibroid ho enso still tumor na sanya form dawud eba hospital se bra obi dru ya so ye a awo no bibia be kama ebia na wode no e ye pressure e si chire ya de na amujabro so wode to anamo ma mini kan fa ye number ne ma yeti
1: ehia pa
2: 0244 0244 0244 enti sa ankrofo no nso na timi tena no ho ahinta no na edi nya bebre etimi fete na adwen enti arefre kakra me refi ade me di ade to ba bi a menkai doctor adwendwen ewo msa adwendwen manipa refi ade na arefre be na beba se obi kwa adwuma wo se menkofa hanki e de pepa yanim na wakofa sapa ye de huhuru nkuku edi ase no botom sapo nso de enye de ensue kakra wom wako dule juma mu ansana oyi hankichi fa pepe nenim wako fada de sapo wenye normal mesro syphilis ama nipa bebre obi wa ye kasa ni dishie bi ebubu gudem ye tritini se ye stroke eno no ejujua efri usisi neko kwa wana aseno ya ye bebre da wude ba hospital enkechi enti na debi ye kacha wase nipa no se wenye stroke ana ya diye no uhunu ya dekura ode fanebra ya hospital ye nyaye ye nchishi mungu ya diya kenji na yanesi ye di huwe drube kano ni ye dekano nsua diyama ya resase nyamin nam Dr. Dawood so adansi ya beba enti ya hospital na wo Joso Krapa kumase Joso Krapa baby ya utiye nshe FM utiye wo go so buno ahafode ni mpotem ibia na wo eastin kwa u ene ni mpotem baby ya wo bia no faka abesi kumase usi kumase abisa Joso Station ufre Joso Krapa kase mesi wo e Joso Krapa Metro FM Junction wa ye juma joda kusime menda na uni mdawood wa inti menene capsule suno. In fact, I say, adie chi adie se yukwa na yukwa neni mwa danzi yu. Ope ni bi fre nene nansa. Ibra na yasua yeshi ya ye tutuwa na mumbi. Papa ne se, be se enfie mwotri niye. Oko jare tao se suno opaye. Ena honse sebi ne tope mwo. Ose uumua, ubi ya wodi di mfanche me. Oko private amuja mkwa. Yes. Eno su timima ube mewu.
1: Aye.
2: Sa obi a wo sa problem na wotum se okọ private agya nan so ohun mo japa no enye ni nyina na ekoko papa ne se sa de na ye na ma ne de ko hospital sa hodo a no ti tv hu ehwe ye se ya eno ti Dawood ointment ne capsules on se okoto bia so ahwe onu na adwen o de ko ye okoto aso ahwe na na ene ne nansa papa ne ni doctor kasa be se 1 hour o jina phone no so o se doctor my wife wa o ma o ni ne wife kasai e chere nde we abae ma na bre na o do kama ne ye ya ne se edu ba bi se sa ha wo ne ba na se bi o ko private na moja ne ba o ntimi ntena se enti ye de student mattress ibi e se ho o beba na oda so se bi onye obi a se bi wabubu ana stroke bi anya no Dawood ointment ne ne capsules no ama papa no sisi na ova be se mfie nwotwe nie no o se doctor sisi ame no kasa mitimi drive ko wa
1: wow
2: o drive ko wa o central region o se ho na ne yirifi otimi drive ekọ e sign drive ba o tenesti echi onte hwe pains no be se 6 months nie ohu saade ne bio eduro ne ye ye kan ni so ye je so obi e wonto obi enti sa wo sisi ade e bia wo de no wa hwe ase wo taas so pe ana wo de no wo hwe ase ba ta adwuma wo ye konya na wo tena so pressure wo so good wo tena se nso ase wo be tena mu yie no eno nso ya de fro obi nso sisi ade a wonya ye nyina ye mattress oda so anwo kira ma eduro ba bia ya na eye nsempi mattress no ebia na emu omre sebi ete ye no nso asan ye kiti enti ade ebeti wo bu se mattress na wada so no na e ho na bo awuram ewo mu ansa na pii enti ama pressure ba na chika se no ni sisi no so
1: enya ye ho mi pii
2: ebi enti bi straight ye enti wanya sa ha wo ni sisi ni na chika se no ote ya wo pa se nipa ni ti enhye efem a onsuma ne enko pharmacy bi e ben say a drug store over the counter yenko eye heba show baby e ton abibido gana baby a wokwa ka se wo to daud ointment ene ne to paye me pa cho utonku na no atoto paye na ka ho entonku ni nya to paye no eye adwuma bom enti ne e ka na se twi na memene
1: odi otwitwi
2: no na wo mene to paye no utwi no na wo mene to paye no guy bi fre be se 2 hours ni o se o ka se free takwa ye tia takwa fu nyina wo tam so o se doctor adwuma na meye na eye nkoto ho adwuma kakra na adwuma no wa ya che disi anonyame adom obi abie company bi a won e manage o se affecting ama ne chi kase no ene ni sisi no ono nso no ntimi ntena kunya so o to capsules da wo 360 capsules ne no ointment o fre o se doctor disi anyame adom me call face amiam timu se metena se comfortably ama bi bi akoyi e bia na wo e kuye ni e bia na adwuma wo ye wo ye amazing wo totals ma me wo ti dwom wo ton niema sisi yade e ya be nipa nante ya besesa e ye kotodwe yade ni sisi yade ne sesa nipa obi nam sei na udi neti a ase nipa dua no wa tia ni sisi efri ni sisi kwa ne nase di baby ufro ene efri ni sisi ba neti enso a tia kwedi baby obi tie ye nwumre nche fm onyini nu baby ese su kra poma nanso opie ne wanfa poma nante ya no kra nkoyie koto daud 360 capsules dr daud topayen
1: come on
2: na to nku ne ka ho enku ni mpo de bebre na timi fro se doctor misisi no mitua nku ni bi o se mitua bi bi sra misisi echi num topa em timi se mu ada ho o sisi yade be ma sisi misisi da ko na o be ma da fo mti
1: yeah
2: because sisi enu an ye tena so enu an ye de nante ye be koto ye be bibi ye sisi na ade ye ya ne se ne sasabro nso ne nam bebre na complain ye maame no ne ya papa no mo se doctor misisi ne twemi na afa meto ase ma ye nro na toto nro na obi anom painkiller mesre wo broni si too much of everything is bad painkiller no kwesi broni ye ne se enye de bia na wo se wo fa nanso obi wo ha ye ka se eya wo a wo namu nti no anwumre bia painkiller wo nom no sisi a eduro no cross wo nom enye adwuma bio mesre wo so betu yabe na se na eya since obenu aduru ebrebre eya won ase daud ointment ne ne topaye no e wo gana ba bia se ye kotodwe sasabro wo kotodwe ju ba bia na ahunu wo nan no utumu se du ba bia mu ye wo ya ensuo to na wo be se ya obi se otumi so se akwada ya je
1: wo je ne ho anye no
2: wo je ne ho anye yade eya mame daud ointment ne ne topaye gana ba bia bi wo number ne ye 0244 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717.
1: Okay.
2: Me se usi ya sasabro wo so ahotutuo ahomre ahoya wo opo adwuma be fie aduano kra wo be di no utum se body ni nyina ya mre eye daud 360 capsules to pa ye no oto a ne nom ne ye sample bebre na frɛ dr matobi me nom ne sɛ me hwɛ oto a anopa pa aduane bi di na yi to pa ye ne miensa nom fansuo nom anopa miensa nwumre miensa na nku no ba bi a wote ya wo ne nipa aduano pins na wote ye okotodwa fankun no sira wo anopa ne nwumre usisi a fetwitwi so anopane anwumre wati kasɛ wati na ye wo ya mo bi mfansra ho
1: okay.
2: Anopane anwumre na nom topae no topae ne nyɛ mapemfo
1: okay.
2: Oba wo ma akoda no fo ntimi no akoda ni 13 years onka ho de aka nyina no free 13 years iko bia no no miensa nopa miensa anwumre number ne bi 0244 0244 88 64 34 7 0244 0244 88 64 64 37
1: Hey,
2: Dawood ointment and a Dawood 3 sister capsules. Otunku na no atoto pa e na kan. Asundwe nkan. So wa hwe.
1: Shade, shade.
2: Champion na wa.
1: Yeah, that's it.
2: That's it. So,
1: okay. I was for any Dr. Dawood wie na yesa e kona na alaji o. Na ye di akopa ba bia si. Na fe abidwafo ne tie fo nsoso abambin. Nana.
0: Nene.
1: Kwa biga so wo ho.
0: No,
1: In fact, and then come out what bomb me no, me hold dream me. Pa, sir, obisi me dia me ni ni obisi ya pemu. Ena makoso for ho, makomi spiritual ho ho ho. Ni ni na sir wakwa.
0: Oh, wakwa.
1: Hey,
0: ayakwa. Ayakwa, sir. Oh no, what time fe obisi ya pemu? Any cool movie, we are say. Any cool, what they are. No, be anna, your woman, honor, Niame, and a service have been pretty as you be a no senior mini woo. And Yame Crabby and Commodos.
1: Bebo, as is an uncle monopas, what you say. And my young fair brabo shed dunia dying.
0: Debbie, Debbie, Debbie, Debbie,
1: Yenya focus,
0: sanity,
1: Yenya, who are brabo,
0: Ripper, be a brabo kito.
1: Yenya, Pama Pam 7.
0: Yea, Pam, now Pam to me, Ricky. O crampo de o se e brebi na me kira de bi se e to de e den a o jina won ton so bom paye
1: won ton
0: won ton wa
1: so wo ko na ni
0: yes
1: wa sa chiri ni
0: yes
1: wo o reko o
0: jina ton no so e bom paye bi a wonim bo na wa check ya we se bre tenten a wo di wani ton ko fo so mo na e ye wo any bra e bi a menka se bi a 10 years ana wonim so obi na e ye wo no wa bra de bia utu esika kwa bonten break is esika no de se snap kra to jina won ton so enton yi tu ni jina so no bom pa ya ne nhwe e breti ya wasen sesan e beba ana sesan ya ma so ehun eh
1: yenya wu no nko ade
0: yenya wu no nko ade ofira pam yenya wu nko ade ofira pam
1: na ho ana kan sesa ade na ye boni nti apam na apam apam apam amen ne bebre wukan obi ne na se yaka
0: dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind yen se enu na enyam som no ti ensu buku mu ade na yemi buku no mra so na buku no nyame timu a obua yen no eno na oka obi ti ba bi asabi na na adwene no ohuni sas wakasa tia na ma sabi sabi utumi jina wona so e kasa tia wapam eno wabusua yenkun yenchew yenu won coin yentu free kronu ama posi ti wa ofre busua so mo megew memmo no obi a odi book eno mu nsem abrew na wodi twi wodi sanko ofu adwen memmo no de kasa de a wo se won ti ase eno obeshipo gana e ya bibre mo man sabi gana ya nananom omo di moja ene digi kuro nto wo ti de bi abeti se wenu we akon wa twese kan ti a meka se enye news no mu jimi ne na aboro so
1: okay
0: enye news sabi sabi se opapa de wo kon na wo wa ye wo wa okunfo oba
1: o ye warrior
0: yes entino ya nananom de okun ene do bi mu de omo nti ebi de omo nkwa ebi digi kuro nto wo ti e den ya asemfo be ye obi ayi amu okunu ho Nemo mjini ni doa sume kumu na baye abeburo na hon denso. Suwe huu, saane tie, inti wa mawe ye moja ni yade kunji ukulunu. Inti moja yade kunji ukulunu, sabi nyapo nchi moja, enyo yodwane moja. Unawazi buwemi biye uwajo, me, buwemi biye uwinyeme, mi papani me mame, ene nyense ya me uwo. Inti mi mwami diye, kiyeke wabia wadima banka ya mi papani me mame.
1: Unyanku pwani wawo?
0: Minyame ni wawo. Ti mimi tuwe, wanyene, nukura, obi onimi ni mse minsi mi maame fom minsi mi papa fom minsi mi maame fom minsi mi ame koma fom doma fom wia se me tiye sabi sabi mimi bi nemo me hon chreme me sad me me am mo pa o me sad me am say sa do me papa fu ansa na me ba maba
1: ah kuja papa do
0: ko ja me papa do e do ansa na me ba maba ma do ma fu awie me me boys akọ na ma do ma fu awie nu e wo se me ko do me papa de ansa na me ba maba fi se ye kan nyame a omo na me nimu omo so omo de me ba ye o tabi enyi obi na be wu je me nkwa ni obi na be wu je me nkwa so ati ase ti o ma we se babu aye ni a ha
1: se o ko asore da
0: aso ma ko pen ma ko aso ni bebre da ma ko
1: na wa ko aso aso foda
0: ma ye bebre oh na aso foda o di mi fa aso foda la ya on ni mu se e do some time bi a on ti na ya na me ka se odi fo bi oje no me na bi a no e de ni nana ntumi na ye adwuma
1: ti so so wa bele
0: bi a
1: oh what's it media man nam just one ma
0: yes but bray amun na so wani be hu na de kwa bas na fa so ni hu na de se bi ade ye nuanu mun kramu fo omu nyame apa wo mu ana
1: amu
0: de mu hu na de ade nti na kramoni meka se media ma hu ni sei nti be gya kwanti me si sofo bia omu mu tare sa de ni adwuma ye asofo no so ati na me che na se yes omu omo na omo ti ara de omo ye adwuma mo ti na kremoni bia sa de ene ne ye adwuma no obekọ na obo anwem normal omo akwanche se komfo so omo sa de ka na chi no tumika o tade ko chewe koye ko to abo we koye se koye se
1: ni
0: nyina so ye adwuma akwa no mo ja so fọm nko ade ye apam apam no som
1: ti e be ye adwuma
0: e be ye adwuma e be ye adwuma
1: Isra 104.5 FM sunye non kuna bo apa usima adu non son akudu 28 isia wa udi fufu
0: mini ufu
1: ene so wedi mutu
0: eme di mutu pa
1: ene
0: na banku
1: ene meme nda beba o
0: oh meba
1: meme nda na yeye we no
0: fufu
1: party no
0: meba
1: na sister Betty bai o kanse mane me depa Betty's kitchen o see o se bi mu ni fufu nti o ye ne ma bi wo nchanchan a o mo mbeba no so beti afili na unya mutu pa ne abenkwan na san katin
0: kwan an katin kwan a
1: ene sadan de nyasem ketwa
0: nyasem ketwa
1: wo no ba sin na baba
0: o ye baba ye de
1: na gama o di wo o camera man
0: ei
1: ai a ko me me me pren wa ho fia wo ene ma ko inwa ba kwa wi a ye twa mi fia bu
0: di asan na wo ene ufu o so ada kom
1: ene mfu pati nso baba
0: o jinden den den
1: ano pa 10 o'clock ni nyansa da yom ni edidi nti obiya watin ka boy no bo modern so beba na afi anyasam keto akra ni pa bebre de benya fu ni bia die nkwa ne so gu ahodo ahodo ahodo bebre ti bo modern se obeba afei wo ye twa ba operator na se wo de ho di se nkwa ye de pa bo modern so befre number na do ho bishim bie 0245 594425 0245 594425 and I'm so my faith with battle clinic and I want mom cry say yadwo nyina wo mo na besa ma ho atowo and internet of friend 0244 583 859 after med Moses process center sada no obe free screen wo ha me ahwehwe badwa ne ade ade nimu say ade bia mamu a ene na otire ho son za kokoko ntwa no na se se wo be bia foforo wa henema kokoko ben obo ase kwa so ene wo be free 0248 712 afɛ so bɛ sɛ yɛ aduane ma kɔ jiudi yɛ aduane ma hɔhɔ jiudi yɛ order ɛma baabi a wo de aduane ma ne kɔ ne sɛ akyɛ osika ka ho a yɛ kɔ di dwa wo Greenwich Coastal Greenwich Coastal yɛ wo apiedu ɛne roman so order de hwɛne mu bɔmɔden sɛ wo bɛ frɛ sɛ wo tubi akɔtɔn ana wo nya order ana sɛ wo nya hɔhɔ na pɛ sɛ mu tuka kɔ di dwa no ɛhɔ na sɛ wo de ani kyerɛ frɛ 0530 789990 0530 789990 Edufly Consult Edufly Travel Consult Oka hubi ena fifu party iba so akwa nchwe mu nisema ya niyema bibiri ya meni pa bibiri so so omusika asema kwa kwa yede oho bibiri abo fom ifiso biaji nisika yedi so nibi tupa yewe ntumia mfuna nko Edufly ntisa mamadi anso mefre 0535 516363 anase 0596 385878 Mira Convenient Foods. Mira Convenient Foods. And yes, I'm Ketu Akura. Se se die, abeni yengon wa bumbi wu. Wa mwende prekese ni. Kwa yusu shwa anu mnye, wa mwende afradada. ani awama wo e tudu ko supermarket e wadu maybe see mart patase afi nadville supermarket e wa hojo sg mo haya ya tire ya e so so sabeka bi ana sina frozen foods is legon ana fe joato enterprise e won kan tamale still joy e so tamale stevo foods sunyane ni nyina ko ho awonsa e beka bi na wa wa yo ben kwa se baka joseph fu party mu pewu mpewu memenda ye body mu fia pa na wo ba ben kwa yi bia ya ye ndada na ma wo no a e ye 0554 442853 ana se 0530 464 484 simaka krabi no ben kwa ye yirede acid beverages and spices asasi natural purified drinking water no no e so ho a obia se ufra buche na ba esu gana nshu eye korete pa na ebye fwaji suyo ya tumpa wani wa 500 ml ho 750 ml ana fe 1.5 ni jina ye wawo dia utimidi to edi kwa yeye utimidi ya wedding bibia toko sifie na wamu ya juma fijuada kusimi minedano panu usia kusia nyume nusia wamu deliver eti bebia befumbia amu debe breo fe 0597 243116 ana 0597 352353
3: 0597 352353 na yada wo mo ase se enkomo ada bia ye ba hanomo a ye no mo bedi no wo mo gye no akoma pamu na wo mutu ho anamon ye enkomo a ye ba bedi no ye beka ne se ene no eye data driven conversation minu ye wodim se ewi ase amansa ko ba tan a wo hwa pomode so World Health Organization e dia betu dwa se o how pa no a ewo wi ase e fa pomode kwan so no ba ko edi mu ntintiman eye oral health problems se enipa wo se enye papa wonu mu enyi nka papa ana watimi atenase amase bio wo se apro eye o how kese a e ha aman ahoduo pii titiru any developing nations aman afa na wo mutu mpon Ghana yenso ye ka ho bi World Health Organization e confirm se afibia no enipa 3 billion opepepe miensa ena research no ene report ne kire se wo mo se e ha wo ho na afibia no sa problem we e wo ho mini apia asamu amekan according to last year report 2025 ena World Health Organization e de ebeto dwa afen sutie 2025 report ebeto dwa from dentist a doctor for mo hoyese se chemato aba ho yese ebia problem aba ho wɔm na ɛbɛ kyerɛ kwan ɛmfa so a yɛnyɛ ma saa ɔhaw no mfiri ho no wɔm de report ba abɔnten 2025 sɛ ɛmmɔfra so a wɔm ɛnya afe ɛkɔpem mfirinhyia dumienu ɔha mo nkyekyɛmu aduonu mu nwɔtwe 58% ɛwɔ oral health problem na kyerɛ sɛ ɛsɛ deɛ ɛdi ntintiman ɛwɔ nnipa wabrabom ɛfiri sɛ yɛanyɔnkofo a yɛne wɔm nam ebusua ye demu se wo se nye na se wo ye hwe han ma wo se pro a anhwe abebi on be kokora no untimi nkobi kapo a wo monom ano untimi emfa bi the same research ne confirm se enkwada a wonom ewo swollen gum ye ka swollen gum a enkwada a wo monom ye kro enkwada a wo sia chia ye kro eno so ha munchichemu aduanan 40% eno ye 2025 report the same dentist sr report to say 2026 minu apia afi ne yura abosome nan emu report e kire se enkwada wo mo afi ba ko kopem emfie dumienu wo mo so wo ha mo ntichemu aduanan 40% e wo oral health problem eno nti se wo tie mi a na wo mna yewa ne hia se se wo se ba ko pekura no etu firi mu a wo didem se wo se ba ko pekura o mane sei e firi wo sinu mu a wa hwira de eno nti Kojak Pharma ye enkomma da bia ye ba ye ne mu die no ye de ndee se ye ntosen wo yasue ye ho na emom ye kire wo kwan na wo befa so a wo sin na egu wo no mu no se bio se akambie no pekura no a empanisi fufu a hyehye mu ewo ni monyam ase anwamo bomiene no hoban na entememu awo efiri se enum kankan wontem ni anwankofo onworo wontem ni abusua nko eno te ba ne sa no a ema wo discomfort asa brabo na wo bonu kura de bekase wonka ho tembia no asa wo arehuom firi se ba bia ye dress krono wo nso atimi address bio nanso wo se na enye ne ntino wontem ni yechi

0: obi nso ye kasa yi mini apia da bia me kan me sei edidie emu akwansia obi wo hono mu a odidi ana obo ebuom ama ena mel no a eye the outermost layer of the teeth me pato wo se no a egusu fita no ese ba kupe bia no ye wo no three parts ye wo enamel dentine and a pulp cavity me pato enamel no eno ana sa wo hwehwe mu a edra wo se no fita no se wo se no a eye fita no a ye hunu sa no se ba bi pon se sie ye a wo se no ba femfem wo obi nso wo hono mu a omo obuom bibia mo ne se so nanso fiti bra ye wo no wonu musu onu a ne se femfem no aduane a she fridge m ontimi ni bi wontimi mfa ne se emo kase mu obi ntimi mfa ne se no anti bibia e kire se ne se no femfem no e ye Kojak F mouthwash ene ni toothpaste Kojak F mouthwash ene ni toothpaste empenisi obi a waye bida ane ye ma ne mo pia fo na enya mi abio Kojak ba ye enfinhye aduanan ene ye kire enie Food and Drugs Authority adwo mudwumade ne nyina atom na omahunu sampa se ebasa ye moyese ho ban na yade bi ntimentena yenum ema yenum mon ema yesensaye a Kojak ye ye lead in the line enu ntene me patcho ada pe Kojak F mouthwash ene ni toothpaste na fetwetwe wo sene kama kama kama me patcho mo amope bi eto aton no Ghana fanai ba bia no wonsa betimi akabi na emmom no mo a mo wo kumase mpamto mo a mo wo kumase asantemantem ha no wudru a dum blue light ya wo furu kejetia for bread no na wo si form wa dum blue light ho no a me patcho bisa se o pe Kojak farmer wonom outlet no obi a bekere wo Kojak ya ma Ghana fo na hunu se ese no a egu ye no mo no emfa so a ewo so nie enu nti se wuditim na se wototo wo senase a e de anim guase bebre wo mo a mo pe dodo eto no numbers mienu pe ana Kojak ye di edi dwuma yen friend
1: 0569 945 0539 945 and 0531 070 0200. Hey, okay, I don't know. Okay, but I say, me that's a pa. What me who can be first will be dear Sydney. Na yet me a castle will nip them. Now, legends won't quite over her. Na sima bese dun so aka die abedwafo betra se na fi na nanso so edna sem no asi ba bi sisi oba am topic mi nu o kan su asiko na wasa am ba ku bi na mka sem so ba be kan wasem o kan ba ku bi o kan ba ku bi ji sem ko bo base de asi kusie die no ha o ma na wi kusie no ha no su su be di hu komo okay, baby, can see so no cry. Ni kuyi kusi no dufa dan ne yemo a. Na yenwe, ese ana ne kusi na ma yenwe no. Ba dufa ni yi.
2: Na mu yi.
1: Ni ato na mu na twene.
2: Sa na te. Se we na make nyina no. Obi ti ba bi ni bu ofu din din din. Se oto a won Kenya me se na minim. Se bi nyame pese o kana se mo a. Kwa akra o de fa so de ma. A obi kan se ma na obi tuwa na ne bu ofu. But ni owo ni wi ase no owo se me obi a te wa te ne ho ase me me ka se me pese obi a o te obi a te ne ho ase a ni e me me dwene nko ana ni obi nso dwene nko fi se enne ya to ya mamra twene ya to ya mamra twene ya ne mero afo te wa na emrante e ewu
1: ei ase wo akofa bai de me me kai pa se susa no sa o te se obi awu a not the whole committee required D.
2: Yes.
1: Ne hu aton kwala.
2: Hu aton kwala.
1: E ti se bia me e bia me na na kura ban kwasi e na na kura. Na o mate wo na o mokwa kwa kye abusu ya no. Je se ya de yen ye susu anu kwa kwasi mu akura. E ko ja.
2: Nsana
1: mo. Na mo beda na so mo ma ntemu a. Je se ya brantia o no de onzu ohwe kakra. E beda mo nchen.
2: Yes.
1: E so mo dosu.
2: Mo dosu.
1: E so obi awu na atmosphere na sesane ntino.
2: Enne metumi aka se yesu mwa hudu wabe freyi munu ene mannesa adi eni nina ya tuwa chene ene uu se abranti uwa ya ukwa kwa nisi diwu msi jojo ufunu
1: aye
2: ebini funu didi obebi kwa tali funu
1: nubu
2: atopa okwa dana se susu mbini ni beda wadi ya kwa shana mahami abrewa
1: no uti eti ya fom pampany
2: wati ya se
1: uyini huwa fila pamu
2: wawu ina mi breki ene mi chwe mshe last bi obi jina kana mitwa mu ona busum tumu nto pon aso ale no aso me sumete kwa ho